0: ana ing dolang kencana seliramu kang asta pusraning adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: piye? Munggu panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumba. Yonadyan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang ki ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo nyentuh kula badhe nyebat nyadi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: lho. Inggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Nggih.

0: saking raos bingkaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha yen nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan pening.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambu ana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa panjalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: iki. Pundinipun kanthi pun petaki ka, Mas?
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astanipun. Eh, nggih, Mbok Melang. Bade kanthi pun petaki napa ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: sira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning Tilang Pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sakjawine Tilang Pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngim

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menika panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Najan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang kuratna kumba.
1: Wah,
0: awit ratna kumba kuwi kang ngasto pusaing adil oneng kraton Dolang Kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dolang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Najan to ketemu ning sajroning impen ing kono kanane. Ratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iki ning impen, nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika ampun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kula sampun.
0: Rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku. Pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketokan karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Najan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adilaning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumba.
1: Terang terwaca dawuh

0: Mandeg maning.
1: Cek iki truk bodol ya.
2: Iya, gari nandur.
1: Lah ora lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusraning adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ki ngene. Nadyanto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: kepiye? Mungguh panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dolan Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumbang, Ratna Kumbang. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun je?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo nyentuh kula badhe nyebat nyadi masuki. Raosipun pripun?
0: Pisan kuwi tinemune kadang,
1: ngono. Inggih.
0: Wis iki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Nggih Kang.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok Edi lan Penny.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: sampun kan dipun petaki ka Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Nggih, mbok menang. Bade kan dipun petaki nopo ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Sira ora kleru badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine tilang
2: pagulingan panjenengan.
0: Yo,
2: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti.
2: Nggih.
0: Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
2: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
2: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngim

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggi kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pemanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Iya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menawi panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku sih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang ngasta pusaing adil oneng kraton Dolang Kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Nadyan to ketemu ning sadurunge impen ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngemuake Ratna Kumba.
1: Menika ampun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kowe tau gandrung.
1: Kula sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet piur rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahare, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adilaning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.
1: Terang.

0: mandeg maning.
1: Cek iki truk bodol ya.
0: Iya, gari nandur.
1: Lah ora lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe.